Боже, жертва ти дам, ти да чеќе ти кема пиене, когато ми примешти ше му вечу дано остава да душа. Чудула свънто, жертвеник, фа не вреди че те дуче дарул ши жертва да умничеш, пентру пакатели ноастри ши пентру чели дин нештинца ле поборули.